그다음에 어리리기 되기 리베사 호스마간 메나 이르기 남리리온 된 하고가요 예데 까바라부리기 이부긴데 데리미 두다나게 야한데 타강 아이 모라강나라 뼈니 마마나간 된팅 하고가요 예 아무다 인가 예 이번시 와부이 메와리기 데미니스 메안가 예랑 보이스와 기억간다는 게 바바기 바 코분이 뼈 노스 메이간니기 게 코분 데메토안 뼈 노스니 민타 겐 데메토니 메니 요니 김 겐팅 하고가요 나 따우러간는 데이 동람 Gakana koi ganuan noram ding apung ayu yon Maori FM 89.9 de ni morning apungin de mani pungin na muike apuri ri ayu ge de ni mauan nuki toba uotenga wapi mono ki apun de takapi metuana nuiki gen de teri ri kayu na tauran ganen de isukam sarawani kori ki puninga yang fang sos ki na tauran ganen de isuko ki rawani kon ding apung ayu ni karoko apun wuon te tawano ya utayarin na mga tauroy ni mawa mayradikim. Yes na tauroy ni wakin ako na tauroy ka nende isi ko may kanuan ng uramte nga po ngayon ay kanakunan na nga nikot merurung tukukulay ki kwa nga nabian nuson tira kin karoy na kuspangam de ti nga po ngayon. Ako at demone pa isi na karapari ka rawe ipigin ti metuan de ti mewa ti merurung nga yagitikin na nga liya di kaya ana pa yung tangira ki ti kikini mewa re sa kunan nga kanuan ti tangay na po uriri ayo. Sina kota mona nuran kukulaikin nepo aswaran tinga apunga yun kurara meilon tuwari taki poi nepoi.